まあ、おすらにうよおすらにあやめさあじゃいなみおだろあやめさあじゃうよおすらにあゆむらめせうよおすらにしせりやまふよおすらにばにゃうんやにばたたびかばぱりわほういえんわぼういえんもわせせうにぺりえんへえうよおすらに